U lav do pinđeri peker, jano gilavi bevaš, gilji ani Eurovizija. Lela kotorano kjerutno, a u saribeko, dujmilja bišu dujto, dujmilja bišu štrito, dujmilja bišu štarto, pa i dujmilja bišu šokto berš. No ma nijek drom na sine angluni. Ani muzika, majbut, kombinuinela, ritmi ezorale vokalno gilavi ba, maškar olake pinđarde gilja, siton rumba taj tsunami, save pinđarde ani publika, pedo moderno muzika taj energija.